ya chan kremo famo jamaina ko mere mano adam sum posu zera tuna on kowe shini ya kai ko fugo pa ya chumna.